Hvorhen det send? Jo, i et nu, i et ståtlig junofang. Hun var charmant og sådan fru. Giktbruten, hennes mann. En polka, ack, med liv og lust vi trodde båda två. Og når vi slutade, då just jeg stal mig kyssar.

Til sist en liten rosenknopp, så blyg og se det sam. Jeg ser og full av längtan hopp, går mycket sirligt fram. Far kattiljongen vågar jag, min festman löfte fått. Hon gav mig skamligt en god dag. Ja, balen flydde brott. Att kuggad bli iselig kampanj, jeg forjusende til trøst jeg derfor i champagne meg smått berusende. At det kogget bli i slik kampanje, det jeg forjusende til trøst jeg derfor i champagne